echiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasiza nga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.